sese utona utona usu nyamfaso kakra gu botom eno so ababa ya dwuma sese menu kasai wodi ehwese de ganafo ade chi ade esa e